Wazita zvako zondai mcharemba hachepfira angu dzina ine rachinjwa muna mwoye mwaona ndibati ichi abve ndizvenezvo izvi ndibati ichi achibve nkabe ndibati ichi achibve nkabe ndidyari zvadikanwe watome mutomba njira mazvita budo bhairo tongogara murwani rakatandika ndikutine mazvita wa Isaac Mackenzie mazvita yasvika tsamba yano tinawe kuprekeza kubudira kunsiguma napondi mweo bambo Zeka Chikwizira wa Fernando Zeka Charles Chikwizire yasvika tsamba yano kubudira kuchisunda chipinda umwe habvitne tinawe kuprekeza mukati mwanguva zino izi nguva zikwendekatezo zitatu mapindu 16 za kumachibesandizo 3 zhorazhi 16 minutu zvinati kuenda kuyatora nyimbo iri kuya mutambwe yekuimbona tinotenda chimbonyane nyimbo iyo ichibvi kodi nkhondo iyo idapeza makore 16 yotaiyonamatanhatuyo iyo haina tai kukwana iyo nkhondo idapeza makore 10 mukati manodzi kumusambika haina tai basi kukwana nakuti penepo tingaenda kuyaona wazinji wadatisiya wazinji wadashayika apo nanyamunsino basi pachira kuda kuti tikwanise kupoka basi ife tichinazo ntsimba zaupokazo ife nkhabe ntsimba zina ife ngati zino izi ntsakupoka na urombo maona kuna iwo wakuti wadoleta zvokusoyenza zvakunyangara muna mwoye iwo na nzeru zaubandopando hatiri kuda tai mukati mwani udziko msambiki hatiri kuda kuna iwo na ndirwe yakupoka na iho urombo kuta kupeza iyo nzara mitunho zinasiyana iko kuyemba kuli kuita iyo tinotenda chimbonyana kuda kuti shitila susundenga mukati mwaino provinsi yaemanika

0: Ande wadikanwe tili kuenda nao kumbere upfumi ningana huhuhu uli mukati mwano provincia ya Manica achebve mungada mabokati yalipo mada mananaji yalipo mifalinya madumbe mabambaira kuerengera na zvinango zvinango misapo na misapo uli mukati mwano provincia ya Manica zvensi izvi tingalange malaranje ma ungada ndimu matrangirina wada zvense zvinada iwe magara pusi kuerengera na izo mazanje chaiyo ya mui na iyo mazanje ya mtsanga yalipo basi zvense izvi mukati mwano provincia ya Manica tingalange pana misapo na misapo yakuti inango ii mungaida muno umo mpenda mitunhu sina siyana na kuda kuti pamtunhu bodzi na ubodzi na tendao msapu bodzi na ubodzi izvi tingaende kiaona wada makaju yalipo basi mukati mwano provincia ya Manica marambe masau kuerengera na mtsipi zvakuti muna gomba imwe profesa imuno hatitai hamuna ndepo yali izvi nada kuti mbodzi na mbodzi pantsiku na ntsiku atsvakewo zvakuita kuitira kuti akwanise kubatsira kupfunyurura kwa ino provincia kupfunyurura kwa iro dziko la Musambiki tichirangana apa nguva hazir kamatai ziri kwenda kaita izvo zishanu na pima kumi matatu na manai ndizvo zvinakabve 5:34 minutu zvimanigirisa chiputukezi ni nguva iyo yakuti toita riyali izvi ndokusvitsana zvidziviso zvina ife mukati mwano studio radio Musambiki ndikhalanga riyali mubudu munakagara izvo zvidziviso zvakuita kusonererka zviri pamudyungururu zviri kutera ineo nichahirira daire pano
1: ukika vovo sta kozinyaruji

0: ngozi.
1: Kande wadikanwe kubvirana kwanu imwe baba na mai, kubvirana kwanu imwe, kubatana kwanu imwe, kuna ifeo wana, tina pfunyururao na kuchimbisa, tina budirirao panafambao ife, tineta kugalao na kodzo, tina kodzi wao kutine wanawa awa ne, ndi wana wa mabosi awa, na wote kumbaku uku nenga jwense izo tila ronzererha, jwense vilufamba na mulonzo kwayo, mshanyi na wote baba na mai walikubvirana, kunyangaza andi na zoti kupoka wanu na kapoka ese pokera niyo mukati mwanyumba mojara msuo wanu ngati poke muno umopeza kupoka ikuko mojura msuo mowatama mwense mosekirana hehe mchizoka na kutine tingapena mumbamu omo hamuna tayi chakudeka izo nila kuti zitwe kuita kuti wana awa panagala iwo wana vine baba na mai hawapokine baba na mai ndi wanhu wakubatana na ngusi nkabe munakatusana zvibhakera muchipiana zindale muchinana makabesata muchigwisana pansi zvense izvi muri wairi basi mumbamo umu mabuda kunzaku uku muchipangizirawo kuti ne ndife wanhu wakubatana tichiranga pano apa nguva dziri kuenda kaita izvo zvitanhatu mapindiyo matatu kari kuyamba kwa Irmãozito mukati maino provinsi ya Manica ndade kuenda kiyatora nyimbo iyi iri kuya mukati wanguva zino izi yakuyambiwa na Somantha Mtebele nyimbo iyo ichibvi zvinobatsira chai mudikani wangu izvo zvinoita iwezvi izvi.

0: panuripopa mepo ndiani wangu mangwanani
1: mangwanani
0: marara sei
1: tarara zvakanaka tosire mini mabasa
0: padopa doko kuno zita muri kutizwa muri kupi
1: mazumba pano pa control kumanika
0: ku control kumanika
1: chokwadi
0: muri papi pacho kuyaka kumusoro kuya kune mashina uko kune mpapaya nemene miorange muri papi pacho papa
1: ikona pamberi we mashina
0: Taa kukonoda ene gwanzire kugurisira riya
1: chokwadi
0: okay mazvita tipe itizwe zuva renu nyararo nde magadzirira zvipi
1: nada tirikupinda zvakanaka chikuru nyama nemwe yazviri pamwe
0: chakakosha upenyu
1: Kala kusha upenyo, zvimwe zvese unozviita kana ukangorumbenyu wakagwinya.
0: Aha.
1: Saka chitiro kumbira chekutanga kugwinya.
0: Saka zvitiyo zviri kutaurwa ngeamwe zviye zvipenyu pahapana nekana kachitiyo.
1: Kachitiyo aka ndakatogadzira utori musoni wacho chaicha kwejongwe.
0: Musoni?
1: Musono jongwe rekuda kunanika.
0: Ah, makaita rekukocha.
1: Rekutaro kukocha yevo.
0: Ino dzinopfiwa dzere kana kuti dzeumamisha dzeumamisha dzidzi kudaudzorya kukonja kwacho
1: idzona chiro chero chaiziya dzechiwani
0: kunoita kusvika here mukomana wako kumbira kuti tosvike here muzinyu
1: reruka mandii mukakuti kakakondrola pakatosvika
0: honte une mari here kuenda manika tende
2: Nyandiro, nyandiro. Amweni azhinji anoti basi uyai ngokuti tiri kureketa muno mumhepo ichi. Amweni mwema wamo mazogumeyo. Ah, shamwari, azviperi dere.
0: Ikumanika adaroma. Ukazwa umanyika taroti uyai wagadzira zvese.
2: Saka toti tinoenda.
0: Hanzi tinouya.
2: Toti tinouya ikodai.
1: Yatumira ndimwe.
0: Hanzi tomira ndimwe.
2: Tetsere tiri kuuya. Asi tikandogumeyo moti nzvenga nzvenga zviasharuka. Asharuka.
1: Ati
2: musika shika nhasi muringe makuripa zanhatu. Tozoripa zanhatu.
0: Apeno nyandiro tinoripa.
2: Tambisa yanga nanditi paradzane nguva dziri kuenda changamire.
1: Zvakanaka imazvitai.
0: Ndati
1: kutamba mwese pindai mafesha akanaka nhasi sondo wanoenda kumba chechi ngatiendei kumba chechi. Wese wari kundinzwa nguva ino ndinonzi Mazumba mopinda nerufaro rakanakisisa mwazvita
0: mazvita wamazumba mowane zuva rakanaka
1: tatenda
0: tatenda

0: Hama jinodika muKristu sokura mwari noti inini ndakavya kuitira kuti muwane ndaramo yakawanda. Kungwarira homi zvinokomba kuzwisisa mukati merudo kuna Tenzi Musiki. Kuda kungwarira homi yako noukama wako tevejera zvinodika kuti ujivirire kune ndenda pamwepo uri mukati muubaba. Usati washandisa mushikitiro wako ukande pabvute zuva rese. Ugwimbe kuitira kuti uwate pasi pao usiku wese usito kumbowana ndhunga. Suka mushikitiro wako ngosipo nomvura. Womesa ngobvute nguva yese. Womesa ngobvute woutunga mbovo nonaiti pamwepo notambo. Usasiya kutevejera zvavereketwa. Usashandisa mushikitiro pakuveja hove. Ndokukwakwatidza kuno marimwa ngokuti izvi zvinoita kuti ugare mukati mundenda. Unodika kuva noubaba usati waguma mukati mungozi. Kungwarira muzi kuzwa mitemo. Ida umwe wako kudai ngomudire waunojiita. Mwari ngavamuitire nyasha uye mungwarire nohama jako. Amen.
1: Vata usiku wese pasi pomuchikitero. Nguva jese inogorerese osingwarira malaria. Ndau yohomi. Chiriremero chedu chiri pandaramo.
2: Makapurukira Radio Mosambiki panguva jino tinoti takumbwinda mukati muchirongwa chetinoti Ngoma Mosambiki. Majisa kanaka.